Makorokoto te ya tsema te khano o tsan ma makorokoto tano se ko ta o tsamse ta maga te se ta de ga ku mo qareta nge biete ta se ko ta te ke site go a te mono 11 e tsama ko 42 minute saisia atante anka te si te ke 18 gum 18 minute e tswa jiberna go a nqeko mapotse o ikwana ka hintu te tsang qoqo ka de ga qhirqhiri seno nge ten ja qhirqhiri seno nge ta te hintu tsa mengo te yeye kwana ka se ko ta te ava se te ti ka ono te chechere ko kwishna ga gwama ga ga go hambe te no tsang qoqo ka te qhirqhiri seno nge si tsang go tswe gwe qhirqhiri seno nge nja sino nqagwe si qhirqhiri seno nge bo si tswe gwe qhirqhiri nge nja sino nqagwe ta hintu te tsang qoqo ka ata ikara ko kwana ka te ava se ka tsam ga he nqe he le temo Makhaza Entertainment featuring Dr. Skaro te tsema ka nka se ma arapo